ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نو پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سجت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی تاں گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ ہردہ پیار نال پریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نو پار لگاؤں گا کتے ایک دن میرا گرو تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نو پار لگاؤں دی سیوا مینو مل جاوے تا میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملہ اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک ورا میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے ساریاں نے مخول کیتی او سیدیا اول تا گرو آون نہیں لگا اور جے گرو ایتھے آ بھی گیا تاں ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا سیدے دے نان کٹورے بار آئے آکھیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تا میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا ساتھ سنگت بولو سری پائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا ہے تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درشن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورا کہو گے سہدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سہدے دے اکھاں وچوں نیر وہ اتریا تاں پھر جدوں کوئی من کر کے یاد کردا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچدی ہے گرو دے چرناں وچ بھائی سیدے دی ارداس وی گرو دے چرناں وچ پہنچی صاحب جی نے آکھیا بھائی دیا سنگھ جی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سیدا سانوں یاد کردا ہے آؤ چلو اس نوں درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدوں اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدت پیاریاں آکھیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے جہے پیار نال یاد کر رہا سی وہ پیار نال بیڑی وچ بٹھا بھی تو سی لیکن بھائی سیدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہا ہے کدو آؤ گے کدو تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے اے چرنا نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سیدے دے ہردے وچ جتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سیدیا اکھاں کھول جس نو یاد کر رہے ہیں وہ کنارے تے کھڑو کے تینوں آوازاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اونچیاں کر کے آوازاں دے رہے سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے سات سگت بولو سری بھائی سیدا اکھاں مند ہے کدے بند کردا ہے کدے کھولدا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا اے تاں سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر پاتشاہ گٹ گلوکڑی پائی چرنا دے نال
او سچیا بادشاہ صدقے بلہار جنہ راہ تو چل کے آئے ہو بلہار جاؤں صدقے جاؤں آؤ چرن پاؤ بیڑی وچ بٹھا لیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو اس طرح بیڑی وچ بٹھایا جس طرح تریتے یگ وچ کھیوٹ نے سری رام چندر جی نو بیڑی وچ بٹھایا سی کھیوٹ بھی پار لے چلیا رام جی نو تے کل یگ دے وچ بھائی سیدا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو لے کے چل رہے بیڑی وچ بٹھایا چپو مار رہا ہے تے پرلے پاسے پار لنگھا رہا ہے نالے چپو ماری جاؤ

بیڑی تو بٹھا کے آج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے, ایک دن میں بھی تیرے پتن آونا ہے. میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے, تو مینو پاؤ ساگر تو پار کر دے. سات سگت بولو سری. میرا لیکھا نہ پوچھی میرے جنما جنماترا دے لیکھے پھاڑ کے مینو اس سنسار ساگر تو پار کر دے. سات سگت بولو سری. دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سیدے نو ہردے نہ لایا, آخیا سیدیا تینوں ہی نہیں بخشیا, تیری اکی کلاں بخشیاں. پیار دے صدقے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے درشن بھی پائے, جنم مرن نوار دیتا ستگراں نے پائی سیدے دا. کس دی خاطر؟ پریم دی خاطر, پیار دی خاطر. کوئی گرو دے چرنا نال پیار پا کے تاں ویکھے. سچ کہو سن

پوچھنے تے نہ کدی پچھتاونے. دے نہ پچھوتا اے او دے کے پچھتاوندا نہیں. کہندے نے صاحب او دے اندر یہی تے اک وڈیائی وڈی ہے. وڈی وڈیائی جا پوچھ نہ دات. اس مالک دی اے وڈیائی ہے او جدوں دات دیندا ہے کسے نوں پوچھ کے نہیں دیندا. او دات او دی چولی پا دیندا ہے. اس لیے ہے داتا تو سب تو وڈا ہے.

رہے کتنی وڈیائی خالصے نو سرگر نے دتی جنا رہنی دے وچ رہے رہنی کہنی بہنی سہنی انہاں دے کنٹرول جڑا ہو گیا ہے سرگر آخدے نے پرم پیکتے رہنے یار سو سرگر سو خالصا سدگرو ہمارا سو خالصا سکھ وہ میرا سدگر ہے اتنی وڈے آئی خالصا سوئے جو نندا جاگے خالصا کس نو آکھ دینے

خاصا سو جو گرو ہتلاوے، جڑا گرو دے چرناں دے نال پیار کردا ہے، پریت کردا ہے، کہندے نے او خالصا ہے۔ تے گرو کون ہے؟ شبد گرو گڑ جانیے، خالصا سو گرو ہتلاوے، آگیا پئی اکال کے تب چلایو پنتھ، سب سکھ

چور جیڑا انہاں نوں جت لے بھائی او خالصہ دی پنج کام کرودھ لو مو ہنکار سہن حق دی نہیں خالصہ سوئے جو پنچاں کو مارے خالصہ کون ہے